wala bok dañuy wax naan yalla adunaam bi mu ko dirigé diko doxale ci batu la ilaha illallah wa tahmini wa min sirri hadhihi